0: nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
0: X-Rated. Dalit kaninyo sa